یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے رواں مالی سال کے لیے حکومت کی پالیسیوں اور پروگراموں پر بحث شروع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے دوسرے اجلاس میں وزیر مالیات واگلے نے وزیر اعظم بالیندر شاہ کی جانب سے پالیسیوں اور پروگراموں پر بحث شروع کرنے کی تجویز پیش کی۔ اجلاس میں وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے تجویز پیش کرتے ہی حزب اختلاف پارٹیوں کے ارکان پارلیمان نے وزیر اعظم شاہ کی موجودگی کا مطالبہ کرتے ہوئے اجلاس میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیا۔ رکاوٹوں کے درمیان اسپیکر ڈول پرساد اریال سے وقت طلب کر کے نیپالی کانگریس کے پارلیمانی جماعت کے رہنما بھیشمراج آنگ دامبے نے کہا کہ پالیسی اور پروگراموں پر کی بحث میں وزیر اعظم شاہ کی موجودگی ضروری اور لازمی ہے۔ رہنما آنگ دامبے نے اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ اگر وزیر اعظم شاہ بیمار ہیں تو اس کی جانکاری کرائی جائے، بصورت دیگر پالیسی اور پروگرام جیسی اہم بات چیت میں وزیر اعظم کی موجودگی ضروری ہے۔ اجلاس میں اسپیکر اریال نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پیش کی گئی پالیسی اور پروگرام میں بات چیت کے بعد آج ہی فیصلے کے لیے پیش کرنے کا ایجنڈا رہنے کے باوجود یہ ممکن نہیں ہو سکا، اور کل کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھنے کی بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اجلاس کو آگے بڑھانے میں مدد کے لیے ارکان پارلیمان سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے ارکان پارلیمان سے یہ بھی درخواست کی کہ وزیر اعظم کی موجودگی کے لیے رولنگ کے بجائے بات چیت کے ذریعے صورتحال کو سمجھ کر وہ اجلاس کو آگے بڑھائیں گے، اور کہا کہ وزیر اعظم کی عدم موجودگی کے حوالے سے تحریری تجویز موصول ہونے پر بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ حزب اختلاف کی رکاوٹوں کے درمیان راشٹر سوتنتر پارٹی کے چیف ویپ کبیندر برلا کوٹی نے کہا کہ وزراء کی جانب سے ایجنڈا پیش کرنے کے بعد کون سا ایسا قاعدہ ہے جو وزیر اعظم کے بغیر بحث کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اسے ظاہر کیا جانا چاہیے، اور یہ کہ بہت سارے پرانے اصولوں کو توڑ کر وہ آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کی رہنما پدما اریال نے کہا ہے کہ چونکہ وزیر اعظم پالیسی اور پروگرام کے اہم ذمہ دار ہیں، اس لیے وزیر اعظم شاہ ارکان پارلیمان کے ذریعے اٹھائے گئے مسائل کا جواب دینے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اجلاس کے انعقاد میں تعاون کی بارہا کی درخواستوں کے باوجود حزب اختلاف کی جانب سے اپنی ضد پر قائم رہنے کے بعد ایوان نمائندگان کے دوسرے اجلاس کو بھی اسپیکر اریال نے 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس سے قبل آج کے پہلے اجلاس میں نیپال کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ این بہادر مہر کی جانب سے ان کی پارٹی کے پارلیمانی جماعت کے رہنما رام بہادر تھاپا کے ذریعے اٹھائے گئے مسائل کو ہٹانے کے حکم پر وضاحت طلب کرنے کے بعد اسپیکر اریال نے بتایا کہ انہوں نے ان الفاظ کو ہٹانے کی ہدایت کی ہے کہ انارکیوں کا ہجوم قومی پرچم اوڑھ کر ملک کو جلا رہے ہیں اور نیپالی فوج ایک خاموش تماشائی ہے۔ قبل ازاں ارکان حزب اختلاف نے ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں مزاحمت کر رکھی تھی۔ وزیر نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ ادارہ جاتی بدعنوانی پر قابو پانے اور ریاستی وسائل کو عوام کے مفادات میں استعمال کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ سنگدروار واقع وزارت نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں آج منعقدہ اخباری کانفرنس میں وزیر نشریات ڈاکٹر تمل سنہا نے کہا کہ سرکاری ادارے کسی کے مقصد یا مفادات کے لیے استعمال ہونے پر ریاستی اداروں کی جانب سے اس کی سنگین اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں گی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نشریات تمل سنہا نے جمہوریت کو مضبوط بنانے کے ذمہ دارانہ صحافت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوامی مفادات کے اشتہارات کے نام پر غیر جانبدارانہ صحافت اور بے ضابطگیوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نیپال کے کاموں کی تقسیم سے متعلق ضوابط 2083 کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر نشریات ڈاکٹر تمل سنہا نے بتایا کہ وزراء کونسل کے آج کے اجلاس میں
حکومت نیپال ورک ڈویژن ضوابط 2083 کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج کے کابینہ کے اجلاس میں الیکٹرانک خوش انتظامیہ کمیشن کی تشکیل اور آپریشن آرڈر 2079 میں ترمیم کی منظوری دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آج کے اجلاس نے سرکاری سرمایہ کاری بندوبست کمیٹی کے رکن میں ایوانی نمائندگان کے رکن سشیل کھڑکا اور یوگیش گوچن تھکالی کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی ڈاکٹر بکرم تمیل سنہا نے بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں اراضی سے متعلق 21ویں ترمیمی ضوابط 2083 کی بھی منظوری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم و سائنس اور ٹیکنالوجی نے اسکولوں کی موسم سرما اور مانسون کی تعطیلات میں 15 دن کی کمی کر دی ہے۔ اب تک کی تعلیمی سیشن میں 45 دنوں کی چھٹی دی جا رہی تھی، جبکہ رواں تعلیمی سیشن کے لیے 30 دن کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ہفتے میں سنیچر اور اتوار 2 دنوں کی تعطیلات دینے کا فیصلہ کیے جانے پر درس و تدریس میں ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے وزارت کی جانب سے اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزارت کے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے تعلیمی اور انسانی وسائل کی ترقیاتی مرکز نے گزشتہ منگل کو تمام 77 تعلیمی ترقیاتی اور یکجہتی اکائیوں اور مقامی سطحوں کو خط لکھ کر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2084 سال میں ہونے والے مقامی سطحوں اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو ایک ہی تاریخ میں انجام دینے کے لیے سیاسی پارٹیوں کو تجویز پیش کی ہے۔ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر رام پرساد بھنڈاری نے بتایا کہ کمیشن کے مطابق 2084 سال بیساکھ 30 گتے مقامی سطح اور اسی سال منگسیر 4 گتے صوبائی اسمبلی کی مدت ختم ہونے کی وجہ سے ایک ہی تاریخ میں دونوں سطحوں پر انتخابات کے انعقاد سے ریاست کو تقریباً 4 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو کی پولیس کی ٹیم نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں نیپالی انویسٹیگیشن میگا بینک کے چیف انتظامیہ افسر جیوتی پرکاش پانڈے کو سندھولی سے گرفتار کیا ہے۔ نجی شعبہ اسمارٹ ٹیلی کام کے پوری جائیداد، ٹیلی کمیونیکیشن مادی لوازمات، ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم اور مواصلاتی نیٹورک کمیونیکیشن نیپال اتھارٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کی صورت میں ان جائیداد میں سرکاری حق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نیلامی کے عمل میں حصہ لینے کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ پشوپتی علاقہ ترقیاتی فنڈ نے 1 ماہ کے اندر پشوپتی گوشالہ دھرمشالہ کو خود سے ہی چلانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ فنڈ کے قائم مقام ناظم رکن سبھاش چندر جوشی نے بتایا کہ پاٹن ہائی کورٹ کی طرف سے کٹھمنڈو ضلع عدالت کے فیصلے کو صدر کرنے کی حکم آنے کے بعد فنڈ نے خود سے ہی اس دھرمشالہ کو چلانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ہائی کورٹ پاٹن نے اسی بیساکھ 21 گتے ضلع عدالت کٹھمنڈو کے فیصلے کو صدر کرتے ہوئے دھرمشالہ کا فنڈ کے تحت رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جوشی نے بتایا کہ اس فیصلے کے ساتھ ہی دھرمشالہ کو خالی کرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جہاں مارواڑی سیوا سمیتی کاروبار چلا رہی ہے۔ راشٹر سوتنتر پارٹی کا جنرل کنونشن آئندہ اساڑھ 7, 8 اور 9 گتے چتون میں ہوگا۔ پارٹی کے پارلیمانی جماعت کے وی پرکاش چندر پریار نے بتایا کہ پارٹی کے صدر روی لامی چھانے کی صدارت میں آج منعقدہ مجلس عاملہ کے اجلاس میں پہلے جنرل کنونشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹوکھا نگر پالیکا نے صارفین کے مفادات کے تحفظ اور بازار بندوبست کے لیے شروع کی گئی بازار مانیٹرنگ کے دوران 46 دکانوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ٹوکھا نگر پالیکا بازار مانیٹرنگ گائیڈ لائنس 2075 کے مطابق بیساکھ 25 گتے سے شہر کے تمام 11 وارڈوں میں بازار کی نگرانی کی گئی تھی۔ کنچن پور کے گڈا چوکی سے کیلالی کے چیسا پانی تک مشرق مغرب مہندر شاہ راہ کے تجاوزات کے علاقے کو خالی کیا جائے گا۔ سڑک ڈویژن دفتر مہندر نگر نے آج ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہندر شاہ راہ گڈا چوکی اتریا چیسا پانی سڑک کی سرحد سڑک کے مرکز سے 25-25 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس علاقے میں بنائے گئے ٹہروں اور ڈھانچوں کو ہٹانے کے لیے 15 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔
بیسک ہیلتھ سروس اسپتال چندروٹا کے 38 لاکھ روپے کے غبن کے معاملے میں اسپتال اور بینک کے 5 ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ضلع پولیس دفتر کپلوستو میں مالی سال 2081-82 کے کاروبار میں غبن ہونے کی شکایت درج ہونے کے بعد تحقیقات کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ سرلاہی ضلع کے رام نگر میں موٹر سائیکل حادثے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے تو دوسرا ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا ہے۔ گزشتہ رات برہتوا سے مدھوبنی کی طرف جا رہی موٹر سائیکل نیا روڈ مدھوبنی سڑک حصے کے تحت رام نگر گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 کے بیدناتھ چوک میں حادثے کا شکار ہو جانے سے موٹر سائیکل پر سوار بھارت کے سیتا مڑی گرام پنچایت ڈیک کے 35 سالہ گورو پٹیل کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے ترجمان سروج رائے کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار اسی مقام کا 23 سالہ اجول پٹیل شدید زخمی ہو گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔